0: You will now listen to a Persian lecture by Dr. Aminuddin Muzaffari from the Afghani community.
1: شنوندگان محترم رادیوی 92.1 در این قسمت پروگرام توجه شما عزیزان را به صحبت عالمانه دکتر امین‌الدین مظفری به زبان فارسی معطوف می داریم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقوق فرزندان عم از پسر و دختر بر والدینشان چیست؟ بخش چارم. الحمدلله نحمده و نستعینه و نستهدیه و نشکره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا زد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية. أي کسانی که ایمان آوردید خود و خانواده خود را از آتش جهنم حفظ و نگهداری کنید. در این آیه کریمه خداوند متعال جلت عظمته بندگان مؤمن خود را ارشاد و رهنمایی می نماید تا خود و خانواده خود را از آتش دوزخ حفاظت و نگهداری کنند. از جمله اساسی ترین و مهمترین ابزار و وسائل این حفاظت و نگهداری انجام حقوق فرزندان و یاری رساندن و کمک کردن به ایشان در نیکوکاری می باشد. چنانچه ابن ابی شیبه رحمت الله علیه از طریق شعبی از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می کند که فرمود: رحم الله والدا اعان ولده علی بره. خداوند رحمت کند پدر و مادری را که فرزند خود را در نیکوکاری کمک و یاری می رسانند. خواهران و برادران عزیز، اینک در این بخش از برنامه به تبیین حقوق هشتم، نهم و دهم فرزندان بر والدین، یعنی فراهم نمودن زمینه ازدواج فرزندان، پرداخت نفقه فرزندانی که فقیرند و دعای خیر در حق فرزندان نمودن خواهیم پرداخت. هشتم، ازدواج فرزندان. یکی از حقوق فرزندان بالای والدین فراهم نمودن زمینه ازدواجشان است، چنانچه امام بیهقی رحمت الله علیه از ابی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه و از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هر که برای او فرزند متولد شود باید نام و ادب او را نیکو کند و وقتی که به سن بلوغ و جوانی رسید زمینه ازدواج او را فراهم سازد. اگر به سن بلوغ رسید و زمینه ازدواجش را فراهم نکرد، این پدر و این مادر مرتکب گناه شده اند و اگر پسر مرتکب گناهی هم می شود، در گناه پدرش هم شریک است. سعید بن العاص رضی الله تعالی عنه فرمود: اذا علمت ولدی القرآن و حججته و زوجته فقد قضیت حقه و بقی حقی علیه. اگر به فرزندم قرآن را تعلیم دادم، حج را برایش انجام دادم و ازدواج برایش کردم، حق او را ادا کردم و حق من بر او باقی مانده است. البته این متون و موضوعات مهم را ابن ابی دنیا در کتابش العیال نقل کرده است. نهم، وجوب نفقه به فرزندان اگر فقیر باشند. یکی از حقوق فرزندان این است که در صورتی که فقیر و محتاج باشند، پرداخت نفقهشان بر پدر واجب است. زیرا الله متعال فرموده: و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. خوراک و پوشاک مادران به شیوه نیکو بر عهده پدر و صاحب فرزند است. و همچنان فرمود: و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یدعن حملهن. و اگر زنها باردار باشند، تا زمانی که وضع حمل کنند نفقه آنان را بدهید و بپردازید. البته وجه استدلال پیرامون موضوع مورد بحث ما به این آیات این است که زمانی که نفقه شیردهنده اولاد به دوش پدر باشد، پس نفقه خود اولاد و فرزند به طریق اولا بر دوش او می باشد. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمود که من شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: کفا بالمرء اثما ان یدیع من یعوله. همین گناه بر انسان کافی است که کسی را که نفقه آن بر او واجب است ضایع کند و نفقهش را نپردازد. دهم، دعا کردن به نفع فرزندان و جستجو کردن مکانها و زمانهای مبارک برای دعا و دعا نکردن بر ضرر آنان. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. شما بر ضرر خودتان، فرزندانتان و دارایی هایتان دعا نکنید، زیرا دعای شما با ساعتی که در آن اجابت می شود تصادف نموده و اجابت می گردد. به این معنا که اگر فرزندانتان به شما بدی کنند یا در انجام واجبات و وظایف خود نسبت به شما تقصیر و کوتاهی کنند، یا از آنان چیزی ببینید که خوشایندتان نباشد، بر ایشان بددعا نکنید، زیرا این کار از حکمت برخوردار نیست و پیامد خوبی ندارد. اما آنچه که باید توضیح داده شود این است که به هیچ صورت تقصیر و کوتاهی پدران در حقوق فرزندان عذر و جواز برای نافرمانی فرزندان و تقصیر و کوتاهی آنان در حقوق والدین شده نمیتواند. و سرانجام از خداوند متعال میخواهیم که فرزندان ما را باعث آرامش، خوشحالی، خرسندی و روشنی چشممان گرداند. زیرا که کثیر ابن زیاد از تابعی والا قدر حسن بصری رحمت الله علیه در مورد آیه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین پرسید: یا ابا سعید، ما هذه قرة الاعین، افی الدنیا ام فی الاخره؟ قال: لا بل والله فی الدنیا. ای ابا سعید، این قرة العیون چیست؟ چه مفهوم داره؟ چه معنا داره؟ در دنیاست یا در آخرت؟ او در جواب گفت که نه، سوگند به الله در دنیاست. باز پرسید که چیز در دنیا؟ فرمود هی والله ان یری الله العبد من زوجته من اخیه من حمیمه طاعت الله. لا والله ما شیء احب الى المرء المسلم من ان یرا والدا او ولدا او حمیما او اخا مطیعا لله عز و جل. و آن این که الله جلت عظمته برای انسان همسر، برادر و خیشاوندانش مطیع و فرمانبرداری الله جلت عظمته را نشان دهد، زیرا که خداوند شاهد است که نزد انسان مسلمان هیچ چیز محبوبتر از این نیست که پدر یا فرزند یا دوست نزدیک یا برادر خود را ببیند که فرمان برداری و اطاعت خداوند متعال جلت عظمته را انجام میدهد. الله جلت عظمته بر همه پدرها و مادرها توفیق ادای حقوق حقه فرزندانشان را عنایت فرماید تا همیشه فرزندان خود را در مراحل مختلف زندگی مورد شفقت و نوازش قرار دهند و بالعکس بر فرزندان الله جلت عظمته ای لطف و عنایت را شامل حالشان نماید که حقوق حقه والدین خود را رعایت کرده و زمینه دخول خیش در جنت و کسب خوشنودی پروردگار جلت عظمته را مساعد سازن. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم. نصیحت کنمت بشنو بانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق گویدت بپذیر. الهی تو آن کن که انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی نه آن کن که انجام کار تو ناراض باشی و ما شرمسار. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. اللهم ادفع عن اولادنا كل شر و یسر لهم كل خیر. اللهم احفظ لنا اولادنا ووفقهم لطاعتك وبارك لنا فيهم. اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك واغنهم بفضلك عمن سواك برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: شنوندگان عزیز، صحبت عالمانه دکتر امین الدین مظفری را شنیدید. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپاریم.